0: Kabaka, au akihampu. Omtauni ya kagati. Bairaba ni wabaki nkole ili. Bapereze mbibo nungi. Nyata anika kuni manyoni imba duri lakati. Evirole ne evirole paki nga gomu wange. Nibatunde bomba. Nika kaliba. Magoba. Ijo kule hane bomba. Na yogene marofu hile. Obuka mtanike kweganya nebugamba. Waito msiri guwana katu otoza muki. Nomo baze okwe nyanya. Evi toke. Obu monde. Evi choli. Evi nyobwa. Nembibo zabuli mulingo. Nkobu tunguru. E nyanya. Enjagi. Biringanyi. Watermeloni. Evi choli. Evi nyobwa. Nevi ndikebi. Nomo baze kaita muata. Wabuli mulingo guona. 2-4-D. Jembe. Roketi. Dudu. Killing Force. Nendi kejo. Okwenda kurora. Nguna yu amagoba na ugayi hombi obulimi. Wekwataba. Farm Link Agro Supplies Uganda Limited. Na iworole nguobu gudani hobura izira. Baitiwe. Harika kugabiri nga atalia toye tegereza binu.
1: Ocha. Wevale muno pantaleo kungambira. Hatile kanena.